0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם. מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים. אתם קשובים למאזינים ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים.
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידה, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ערמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: לי חצי לב.
1: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
2: חיפה תכף 2-6-2, הפלה באוטובוס.
3: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
4: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
5: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
3: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
1: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד כאן.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-6-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה. 101.5

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידה, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
2: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם. שוב אנחנו נפגשים כאן כשבועיים לפני ראש השנה בתוכנית הקבלה, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. רבותיי, אנחנו לקראת ראש השנה, וגולת הכותרת של ראש השנה, השנה אנחנו נתקע בשופר פעם אחת, זה כמובן מוצאי שבת, ולא ביום שישי בערב שחל ראש השנה. פעם אחת אנחנו נתקע בשופר, וזה גולת הכותרת. אי אפשר להיכנס לראש השנה ללא ההגנה המרבית שיש בתקיעת השופר, כמו שכתוב בתורתנו הקדושה, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, ואנחנו מצטווים בתורה הקדושה לתקוע בשופר בראש השנה, אפילו שאנחנו יודעים שיש פה גם גזירת הכתוב, אבל יש פה כתוב, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים, הקיצו מהתרדמה שלכם, וחפשו במעשיכם, והתקרבו לבורא עולם. זכרו בוראכם, ואלו ששוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתן

0: ההבל והריק אשר לא יועיל ולא יציל, כך כתוב בספרים הקדושים. והתקיעת השופר היא המצווה הגדולה והמרכזית של החג. התקיעות מתקיימות בתפילת הבוקר, וכל כך חשוב לשמוע אותן היטב. כולם כאיש אחד ובלב אחד. רבותיי, מצוות השופר זה לא רק שמרחיק את השטן, אלא מביא לנו את הברכה לחיים שלנו. תקיעה, שברים, תרועה. קולו של השופר מרטיט את הלב. מזכיר לנו כי השנה החדשה פרסה עלינו את כנפיה. אנחנו לוחשים תפילה לבורא עולם שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים על השופר, קצת רקע על השופר, ממה הוא עשוי? למה אנחנו תוקעים בכלל בשופר? השופר אנחנו פוגשים הרי בתנ"ך בפעם הראשונה. מתי זה היה? ביום מתן תורה. והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד. ויחרת כל העם אשר במחנה, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל. והייתה זאת תקיעת השופר של האלוקים בכבודו ובעצמו, כשהוא מכין את העם לקראת הרגע בו יקבלו את התורה. כ-40 שנה לאחר מכן, כאשר עם ישראל, בהנהגת יהושע בן נון, נכנסים לארץ ישראל, הם ניגשים לכבוש את יריחו, כאשר ברשותם נשק. איזה נשק? שופרות. והנה, בתום שבוע בו הם מקיפים את חומת העיר, הכהנים תקעו בשופרות, וחומת העיר מתמוטטת. צבא עם ישראל נכנס אל העיר, והוא כובש אותה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבימי קדם השופר שימש גם כאות קריאה לעם להתכנס. אבל בימינו, אנחנו תוקעים בשופר בתקופת הימים הנוראים. אתם יודעים שיש מנהג רב שתוקעים בשופר החל מיום חודש אלול, והתקיעה נועדה להזכיר לנו על ראש השנה הקרב ובא, ולגרום לנו לשפר. שופר לשון שיפור, לשפר את המעשים שלנו. וביום האחרון של חודש אלול, בכ"ט, שהשנה זה יצא כמובן ביום שישי בבוקר, אנחנו לא תוקעים בשופר. למה? כדי לבלבל את השטן. ובראש השנה שחל בחול, זו מצווה מן התורה לשמוע את כל השופר, את תקיעת השופר. וכמובן במוצאי יום הכיפורים, לאחר תפילת נעילה ולאחר צאת הצום, אנחנו שוב תוקעים בשופר ומכריזים לשנה הבאה בירושלים. רבותיי, בזמן שבית המקדש היו תוקעים בשופר בכל יום כיפור של שנת היובל, שנה שהייתה מופיעה פעם ב-50 שנה, תקיעת השופר נועדה לסמל את שחרור העבדים ואת השבת השדות אל בעליהן המקורי. השופר ידוע, רבותיי, למי שלא יודע, עשוי מקרן איל, שעובד במיוחד לצורך הזה, ויש בו הרבה הרבה סגולות נפלאות. ובתורה ראש השנה נקרא יום תרועה, או יום זיכרון תרועה. וחכמנו זיכרונם לברכה לומדים על תרועה הזו כדי לעשות דווקא על ידי שופר. בגלל זה אנחנו תוקעים בשופר מדי ראש השנה. כמובן יש גם סיבות קבליות. והסיבה הטובה ביותר שאנחנו כולנו כאיש אחד, בלב אחד, ניכנס לראש השנה, לשנה חדשה, עם תקיעת השופר. יש מצווה גם לתקוע בשופר, לשמוע את השופר, לדעת את השופר. אבל הכי חשוב שכולנו נשמע בראש השנה את השופר. והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ואז, והשתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, במהרה בימינו אמן. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונזכיר לכם שתוכלו גם להיכנס אלינו לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, התחברו אלינו, וכל שאלה שתרצו לדעת, לשאול, בסיעת הדשמיה נתפלל ונבקש מהשם יתברך שלא יכשיל אותנו, ונזכה להנחות אתכם בדרך טובה, אמיתית, והכי חשוב, שמחה. אז נאמר את השלום וברכה לאפרת. שלום לך, אפרת.
1: מה שלומך?
0: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ברוך השם אני נושם, תודה רבה לשם, מזמור לתודה ריהו להשם כל הארץ, להודות ולשבח בכל מצב, בכל עת ובכל זמן.
1: הללויה.
0: אני איתך. כן. הללויה, נכון, הללויה בקודשו, הללויה בברכי עוזו, וכו' וכו'.
1: נכון. קודם כל, שבוע שעבר התייעצתי איתך, ורציתי להגיד לך המון תודה על צדיק גוזר והשם מקיים שמחת הישועה, הבאת לי שלווה. גם עשו עליי תפילה ביום חמישי האחרון.
0: כן.
1: ולגבי הבן זוג שלי, שאמרת שיש מניעות, ש...
0: אולי תפרטי לנו על מה מדובר, שאנחנו נזכור, תרענני לנו את הזיכרון.
1: אני בזוגיות, וכנראה הבת שלו וגרושתו עשו בינינו מניעות, כי יש בינינו התאמה ויש בינינו חיבור, ולאחרונה יש קצת נתק, אנחנו לא מצליחים כל כך להתנתק, כי יש חיבור עמוק, ו... היינו איזה 3-4 ימים בנתק ממש, וכשדיברתי איתך, אז אני שלחתי הודעה, הוא חזר אליי, והוא הגיע ותקשר איתי במהלך יום שישי, וזהו, ועוד פעם, קצת נתק. אז כאילו, זה קר, עוד לא הגענו למצב של שיחת טלפון, אבל אני מנסה ככה להיאחז בשמחת הישועה שזה קרוב, כי הבנתי מה המניעות.
0: וואה. אז קודם כל, עצם העובדה, ההבנה היא כבר חצי בעיה וחצי פתרון מצד אחד. ובוודאי, את יודעת מה כתוב, אם הגיע זמן קשה, רק לשמוח יש. בשמחה תצאון ובשלום תובלון. אז אנוכי אשמח בשם, מה יקרה? איתם וחטאים מן הארץ, ואז רשעים עוד אינם. ואז ברכי נפשי את השם, הללויה. התחלנו עם הללויה, את זוכרת? אז זה מוביל אותנו, וזה הסוד של דוד מלך ישראל שאמר את זה, שאנחנו צריכים לשמוח, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם, ישמח זה אותיות משיח, משיח גם לפי תומו כתוב, משיח לשון משיח, ואנחנו יודעים גם משיח, זה אותיות של הגואל שיגאל אותנו, מי זה הגואל שיגאל אותנו? משיח, אם אנחנו ניקח את האותיות, כך כתוב, בדורשי רשומות, משיח זה אותיות מנחם, שילו, עינון, או חיים או חנינה. כך כתוב בתנא דבי אליהו. זאת אומרת שאנחנו רואים שאחד מהשמות, הן מיוחסות כמובן למשיח צדקנו שאנחנו מייחלים אליו. אז אם ככה, אז יש סגולה נפלאה שתמשיכי בה, מדי מוצאי שבת תעשי שני דברים חשובים. קודם כל יש את הסגולה, וייתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ, לקרוא את זה. אנחנו פותחים את השבוע שלנו עם הודעה לקדוש ברוך הוא. ודבר נוסף שאנחנו עושים במוצאי שבת, לומר 17 פעמים, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא, סיסמה. זה לא נחש צפה, נחש בגימטריה, דרך אגב, נחש בגימטריה זה משיח. אז אנחנו הופכים את הגלות לגאולה, ו-17 פעם אומרים, אליהו הנביא זכור לטוב, מזכירים את אליהו הנביא, כי כתוב שבמוצאי שבת, אליהו הנביא כותב את הזכויות של עם ישראל, וככה הוא ממשיך את העניינים שלו למהלך כל השבוע, הבנת? אז בעזרת השם, אני מאמין שיהיה איתך עוד יותר ניסים, ועל ידי הודעה, יהודי מלשון יהודה, ויהודה זה עניין של הודעה, הבנת? וככה אנחנו צריכים לדעת שאין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, על הטובות, על הניסים והנפלאות שאתה עושה איתנו, וברגע שאדם מודה, אז נפתח לו שערי הודעה, שערי רחמים, שערי דמעה, שערי תפילה, ואז הוא זוכה לניסים. והכי חשוב לדעת שדווקא עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, להצדיק את הדין ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איתך הצדק, ואנחנו עמך, אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו אוהבים אותך ריבונו של עולם, מה ששגינו, שגינו, מה שעשינו זה היה הכל באונס, כי היצר הרע הוא שישיענו או ישיענו, וגם בשין וגם בסין, ובסופו של דבר, אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, הרבה פעמים שוגים, ואנחנו לא עושים את זה כדי לעצבן וכל מיני דברים, אלא אנחנו

0: ועושים את זה מתוך טעויות שהרבה פעמים, והכל זה היה בשוגג, והעם היה בשגגה, כך כתוב, בשגגה. הכל זה שגגות, והשגגות יהפכו בעזרת השם, גם הזדונות, הכל יהפך לזכויות.
1: שאלה, אני להמשיך כן. לשמור איתו בקשר, להתקשר אליו, או שלהמתין שמשהו יקרה ברמה הרוחנית, כי אני מרגישה שהנתק הזה לא עושה לנו טוב.
0: אני חושב שאני אצטט לך את מה שהגמרא אומרת, וככה צריך לנהוג. האיש מחזר אחר האישה,
1: נכון.
0: ולא האישה מחזרת אחרי האיש.
1: נכון.
0: זה הגמרא אומרת, אני ככה מאמין בגמרא הקדושה, בתורה הקדושה, ואני יודע מה שכתוב, אדם נכון. צריך לחזר אחר אישה. לא שאישה לא צריכה, אבל אישה לא מחזרת, היא לא מתקשרת,
1: לא,
0: אולי
1: לא,
0: תרצה
1: אנחנו
0: אותי.
1: אנחנו עברנו את השלב של החיזור,
0: יפה מאוד.
1: בגלל המניעות,
0: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: איך אני יודעת שזה מתנקה ואנחנו מאחורי זה?
0: תקשיבי, את צריכה לדעת, גם בהלכה אנחנו יודעים שלפעמים אדם נגיד פגע במישהו, וזה דרך אגב אנחנו יודעים שהימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מחפר בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. אז מה צריך לעשות? אדם צריך לבקש לדוגמה סליחה ממישהו שהוא פגע בו, וכל אחד בתוך ליבו הוא יודע שהוא פגע במישהו, יכול להיות שכן, זה יכול להיות חבר לעבודה, זה בדרך כלל הכי הרבה, איפה אנחנו הכי הרבה פוגעים, מי יודע? פשוט מאוד, בין הבעל לאישה, בין האישה לבעל, או בין הורים לילדים, או בין האבא להורים, אוקיי? ההורים שלו הכוונה, זה הסבא והסבתא של הילדים, ההורים שלו. זאת אומרת שאנחנו הכי הרבה פוגעים בבני המשפחה. והכי הרבה מעל הכל, איפה? בין בעל לאישה. בין בעל לאישה הכי הרבה פוגעים. זה מספר אחד. אז הסגולה הטובה לראש השנה שאנחנו רוצים להיכנס, אז אלה הרווקים אומרים, ברוך שפטרנו שאני לא נשוי. אדם כזה שהוא לא נשוי שרוי ללא חומה, ללא תורה, ללא ברכה, ללא שלום. כך כתוב. ואז, ממי הוא צריך לבקש? הוא צריך לבקש בדרך כלל מבני משפחתו או מהוריו. אוקיי? אז עכשיו, אדם שהוא נשוי, הכי הרבה צריך להיכנס, אם הוא רוצה להיכנס לשנה חדשה, כמו שצריך, הוא צריך לומר במילים האלה באמת, אבל לא רק בשביל הטקס. מי שעושה את זה מהשפה לחוץ, זה לא נתפס. להתחרט, בין בעל לאישה, אשתי היקרה, לא פעם ולא פעמיים כעסתי, לא פעם ופעמיים פגעתי בך, דיברתי לא יפה, עקצתי, כל מיני דברים כאלה, אותו דבר האישה.
1: זה אני מבינה, זה כשזה כבר נישואים, וזה שלום בית, הכוונה זה...
0: לא, זה לא רק עניין של נישואים, זה בין אדם לחברו, לא קשור נישואים.
1: בין אדם לחברו.
0: אני אמרתי שלכתחילה מתחיל הכל מהבית, שם יש הכי הרבה פיגועים, הבנת?
1: נכון.
0: שם יש הכי הרבה פיגועים. אחר כך יש עוד פיגועים, אבל הכי הרבה זה עם האדם שאתה הכי הרבה נמצא איתו. שם יש הכי הרבה פיגועים. אז שם מי שרוצה שנה טובה, צריך להתחיל מזה. אחר כך יש לנו את ההורים ואת הילדים. הרבה פעמים אנחנו נותנים לנו רשות לחשוב שבגלל שזה הילד שלי, אני יכול להגיד לו מה שבא לי. לא, ממש לא, זה לא הולך ככה. גם הוא ילד, הוא גם בן אדם, וזה לא משנה גם באיזה גיל. גם שהוא ילד קטן צריכים להיזהר, אפילו בגיל 4 ובגיל 5 ובגיל 6. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לטובת חינוך, אבל הרבה פעמים גם בן אדם כועס, בגלל שהילד לא נשמע לו או לא ממושמע לו, ואנחנו פוגעים בדברים האלה, וגם על זה צריכים לבקש סליחה. על כל דבר ודבר צריכים לבקש סליחה. הבנת? יש חטא, פשע ויש אבון. גם במשטרה, את יודעת, שמלמדים אותם, יש חטא, פשע ואבון.
1: לא, זה אני מבינה, זה דברים שגדלתי עליהם, זה הבסיס שלי, כאילו כל הנושא יפה. הזה של לכבד את האחר, לבקש סליחה, פחות לפגוע, אבל אני, המיקוד שלי כאילו... השבר שהיה בינינו, זה בעקבות באמת כאילו, זה לא הגרון שלו, זה לא יצא ממנו בגלל שעשו משהו, ככה אני רואה את זה, גם אמרת לי את זה פעם שעברה, השאלה כאילו, מתי זה מתנקה? כמה זמן לוקח לזה, לתיקונים האלה לעבוד? כי נתת לי גם תפילה לעשות, אמרת לי להיכנס...
0: עכשיו את הוסיפי, דרך אגב, אני הייתי מציע לך, וזו סגולה שאי אפשר אפילו לתאר ולשאר, שאנשים פשוט, אני עכשיו גם מפיץ את זה הרבה, למה אני מפיץ? כי אני פשוט אומר לעצמי דבר כזה, איך ייתכן דבר כזה שתנאים, פה עכשיו זה לא, את יודעת, לא הבטחות של איזה בבות, אוקיי, יש היום בבות שמ...

0: מבטיחים, כל מיני בבות. מה זה בבה ראשי תיבות? בהמה בדמות אדם. אז עכשיו, שאנחנו רואים את התנאים, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא, נכון? רבי יהודה הנשיא היה הגלגול של משה רבנו. ודרך אגב, הוא סידר את כל המשנה, סידר את הכל, הכל כמו שצריך. ורבי היה צדיק יסוד עולם. רבי אליעזר בן הורקנוס היה הרב של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רב של מי? של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. אז אם שני הגדולים האלה אמרו, הם הבטיחו, לא שמעתי דבר כזה משום בן אדם שככה, שום בן אדם בעולם. רבי אומר, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע, מפגע רע, מחיבוט הקבר ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אוקיי? מי מבטיח כזה דבר? לא שמעתי. רבי יהודה הנשיא. אז אם הם מבטיחים כאלה דברים, מה החשיבה בכלל? לוקחים את זה וקוראים. יפה, אז תקחי על עצמך ואת תראי ניסים ונפלאות.
1: אני דרך אגב, אני כל יום מדליקן נרות לרחל אמנו, רבי שמעון, רבי מאיר.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: רבי סטלי ורבי הושעיה.
0: מעולה, מעולה, מצוין. תבורכי, בעזרת השם בקרוב, ויהיה לך בשורות טובות. מה?
1: אני מחכה לישועה שלי שתגיע כבר.
0: ישועת השם כערף עין. תאמרי את זה שבע פעמים. כל טוב.
1: תודה.
0: להתראות, בשורות טובות, אמן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וברוכה, והכי חשוב, שמחה. חדוות השם עם האוסכם, וזה הדבר הכי גדול בעולם. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם האוסכם, כך כתוב בנחמיה. שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה.
0: וברכה ושלום. שם שלה, סליחה, תאריך לידה שלך.
2: 7 באפריל 1993.
0: מה את עושה בחיים, אם מותר לשאול?
2: אני אזרחית עובדת צה"ל, ובמקביל יש לי עסק.
0: יפה מאוד, אשרייך. יפה מאוד, בבקשה.
2: אז אני גרושה ללא ילדים כבר שנה וארבעה חודשים, אני בת 33.5. תהליך הגירושים גם לקח די זמן, במשך שנה וחודש הוא פשוט לא רצה לתת לי גט, שבסוף התגרשתי. וזהו, ומאז אני לא כל כך מצליחה להיכנס לאיזושהי מערכת יחסים, ואני כבר מאוד רוצה להתחתן ולהביא ילדים.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: חודש, כביכול חודש, על שחייתי איתו חודש, עזבתי את הבית כי גיליתי משהו לא קל בכלל, וזהו, ומשם התחיל... התחיל העיכוב שלו, מה שנקרא.
0: כמה זמן הכרת אותו לפני זה?
2: 8 חודשים, הרגע שהכרתי אותו, הרגע שעמדנו תחת חופה, 8-9 חודשים, משהו כזה.
0: זאת אומרת, אין ערובה לבן אדם שמכיר מישהו כביכול לפני הנישואים, יחסית כל כך הרבה זמן. 8 חודשים שאת יוצאת עם מישהו, זה פרק זמן. נכון שזה לא 3 שנים ולא 4, אבל מה זה משנה? 8 חודשים, זה לא חודש שהכרת.
2: תראה, אני לא גרתי איתו לפני החתונה. אחרי החתונה קצת גיליתי עליו משהו ש... לא קל, בוא נקרא לזה ככה, אז... קמתי והלכתי.
0: אז איך פתאום אחרי חודש את מחליטה, ואיך הוא מקבל את זה? אחרי חודש...
2: הוא מקבל את זה לא טוב, הוא טוען שאני מעלה לילה ולילות. ומשם מתחיל הדרך שבה הוא לא מגיע לדיונים וכולי, רק כדי לעכב אותי, וגם בגלל המלחמה, גם בין דיון לדיון לקח הרבה זמן, פגרה. יצא שרק שנה וחודש אחרי התגרשתי, ובזמן הזה הייתי בבית, גם זו הייתה תקופה שלא עבדתי, לא דיברתי עם אף בחור, שמרתי על עצמי, חיכיתי עד הרגע שאני אקבל את הגט, כי אישה נשואה זה אישה נשואה, ובזמן הזה לא ידעתי בכלל מה הוא עושה, איך הוא עושה, אבל אתה יודע, עכשיו כבר שנה וארבע מהסוף, ואני לא מצליחה להתקדם, ואני מבינה שהוא די כן התקדם, שזה לא ברור איך. אז אני בעיקר רוצה לבדוק על עצמי.
0: מה אכפת לך אם הוא יתקדם או לא יתקדם? כאילו אם הוא יתקדם אז זה כאילו נותן לך חוזק. כאילו זה נותן לך חוזק שבאמת ההחלטה שלך הייתה נכונה?
2: לא, כי הוא פשוט עבר לקורבן הבא. אבל זה לא שלי, זה שלה. היא תצטרך לגלות את זה לבד.
0: את תתעסקי עם החיים שלך.
2: נכון.
0: אחד מהבעיות שיש לכולנו.

0: זה מה השני אוכל בצלחת שלו. כל אחד רוצה לדעת מה השני עושה. זה אחד מהבעיות הקשות שמקטרגים עלינו בשמיים. יש הרבה קטרוגים בשמיים, ולא נפרטם, כרגע עכשיו לפני ראש שנה. אבל אחד מהדברים שאדם נכנס לראות מה השני עושה. איך הוא חי, מה הוא עושה, מי אשתו, ואיזה רכב הוא קנה, ואיזה בית הוא קנה, במה הוא עובד, ונעתיק אותו, ואם הוא פתח חנות פלאפל מצליחה, אז גם אני אפתח לידו. את צריכה לדעת, השם נתן לך את החיים, את צריכה לדעת שאת הולכת איתם, וזה לא מעניין אותך. שום דבר, את צריכה להיות טובה, כמו שאת טובה עכשיו, בעזרת השם, ומי שנמשך לטוב, יהיה לטוב. מי שנמשך אל הצער, יבוא עליו צער. את תמשכי לטוב, אנחנו לא מברכים סתם איש את רעהו לשנה טובה, אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה, שהיא תהיה גם טובה, אבל גם מתוקה, אנחנו רוצים גם מתוקה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. למה אנחנו אוכלים תפוח בדבש, את יודעת?
1: אני יודעת, אבל זה לא עלי כרגע, אני יודעת שיש עניין מאחורי זה.
0: יפה מאוד.
1: תפוח זה עניין של זיווגים?
0: תפוח זה תחת התפוח או הרתיחה, זה עניין של תשובה. עניין של תשובה, ודבש, אנחנו יודעים שדבש, יש לנו חוק שאומר, כל מה שיוצא מטמא טמא, כל מה שיוצא מטהור, טהור. חוץ מדבר אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה הדבש. כביכול הוא יוצא ממקום טמא, שזו הדבורה, שהיא לא קשרה לאכילה, והדבש זה דבר שהוא טהור לאכילה. נו, אז מה זה רומז לנו כמובן לראש השנה? אז תפוח אמרנו שזה עניין של תשובה. תשובה זה הכוונה, מהיום אני מחליט לשנות את דרכי. בגלל זה נקרא שנה לשון שינוי. אני משנה. עכשיו, הדבש, שאנחנו אומרים הדבש, שמה שיוצא מטמא את האור, זה הכוונה גם סוד התשובה. למה? כי זה הדבר היחידי בעולם. שאם אני הייתי איפה שהייתי, במקום לדוגמה טמא, נקרא לזה טמא, זה הכוונה בכל מיני מצבים לא נעימים בחיים. אז עכשיו, שאני נכנס בעשרת ימי תשובה, מראש השנה, אני משנה את הדרך שלי, כי זה נקרא עשרת ימי תשובה, ואז אני מתחיל להיות כביכול טהור מבחינה רוחנית. הבנת? ואז אנחנו כן. משנים. בגלל זה התפוח והדבש זה שני דברים. בקיצור, לפי שאלתך, את שואלת, א', האם קיימת חסימה? והדבר השני, מה עלייך לעשות על מנת למצוא את זיווגך, נכון?
1: נכון.
0: זו בדיוק השאלה, נכון?
1: כן, כן, אני כבר רוצה להתחתן, אני מאוד מחכה לזה.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 36.
0: תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך, אין לך שום חסימה, כל פתוח בפנייך. ברוך השם, אני נכנס לשנה של זיווג, השנה תהיה לך חתונה, תשפ"ז, בסייעת הדשמיה. ואני מאוד מבקש שתעלי לפה לשידור, אני מבקש שתעלי פה לשידור, ותמצאי בן זוגך, אין לך כל ססון וכל שמחה, אין לך שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. עשית את הצעד הנכון מאוד, זה אומנם כואב לומר דבר כזה, אבל עשית את הצעד הנכון. דרך אגב, יש לך שני שמות, או רק שם אחד?
1: שניים?
0: שני שמות. אוקיי. את הוספת שם?
1: נכון, הוספתי. לפני 5-6 שנים.
0: למה? מדוע?
1: כי גם כל הזמן היה לי עיכוב בזיווג, אף פעם לא צריכתי לתאום מערכת יחסים.

0: השם שהוסיפו לך, באיזה אוטו?
1: נון.
0: נון. תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה, 101. כמניין מיכאל, נכון?
1: נכון, נכון.
0: מיכאל מתחיל באות מם.
1: נכון.
0: יפה, יפה. מם זה 40, נכון? ואת בת 36, נכון?
1: נכון. לא, אני 33.
0: סליחה, את בחרת 36, נכון מאוד. בחרת 36, יפה. בת 33, שזה עניין של ל"ג בעומר.
1: נכון.
0: ל"ג בעומר, למד גימל, נכון? למד גימל. אז יש לך מעל 4 אחים ואחיות, כן או לא?
1: נכון.
0: אוקיי. תני לי עכשיו עוד בין א' לת', אני רוצה לראות משהו.
1: רש.
0: רש. יפה. רש זה עניין של ראש השנה, זה עניין של ראש, נכון? ראש דברך אמת. כך כתוב שזה תהיות אדר. אדר. א', ד' ורש, ראשי תיבות... ראש דברך האמת, א', ד' ורש, יש לך אחים ואחיות באות או א', ד' או רש שמתחיל?
1: א'.
0: יפה. ואבא מתחיל באלף, ד' או רש?
1: ד'.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בסייעתא דשמיא נכנסת לשנה טובה של נישואין וילדים, והזיווג יעלה יפה, ענבי הגפן, ענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, ונאמר שלום וברכה לרינה.
2: שלום, הרב אפרים. מה שלומך?
0: שלום וברכה. אני, ברוך השם, את יודעת.
2: תודה לאל. הרב אפרים,
0: כן, כן, צדיקה.
2: אני מאזינה שלך קבועה מעל 12-13 שנה. אני מיישמת את הטיפים שלך, ותבורך על כל מה שאתה עושה. ותודה לבורא עולם שנתן לנו אותך, ואני מקשיבה לך כל מוצא שבת.
0: תשמעי, ההתלהבות שלך והברכות, זה נשמע שעכשיו בשמיים מקבלים אותם, וכך הרגשתי. עכשיו את יודעת מה אני מבקש ממך?
2: כן.
0: שעכשיו תברכי את החיילים שלנו, קדימה.
2: אמן, אני מברכת אותם כל הזמן שאני הולכת לבית כנסת במנחה, פותח ספר ומברכת את החיילים ואת היולדות, את כולם. אני אישה שמאמינה ואני באמת תמיד משתדלת. כן.
0: תברכי.
2: עכשיו הרב אפרים.
0: בוא נתחיל עם תאריך לידה, מה את אומרת?
2: שלי?
0: כן.
2: בבקשה, 11 לשני, 54.
0: מצוין.
2: אנחנו באותו חודש נולדנו.
0: נכון, אז לא יודעת הכל עליי, אני מבין.
2: אני, תשמע, אני קשובה לך, אני לא עוזבת את השידור כל מוצאי שבת. אני לא עוזבת, אני קשובה לך מאוד, ואני מיישמת את הטיפים, ותודה רבה רבה, ושתהיה בריא.
0: אמן. בבקשה, שאני אהיה בריא וגם טרי, כן.
2: טרי? איזה סימפטי אתה, חבל לזמן.
0: בבקשה.
2: מעלה כל הזמן.
0: ברכה, כן. אז מה את אומרת? מה בפיך? בבקשה.
2: ככה. לי יש בת, ואני לא יודעת איך להתנהג איתה. באמת, אני לא יודעת. היא ממש פוגעת בי. ואני באמת אדם, יודעת להסתדר עם כולם, ואני לא אוהבת לריב עם אף אחד. ואני לא יודעת מה היא רוצה ממני, מה היא מקנה. מה היא רוצה, היא כל הזמן נזכרת בדברים לפני 15 שנה ו-18 שנה, היא כבר נשואה 19 שנה. היא התחתנה, התגרשה, הביאה שני בנות, התחתנה בשנית, והיום היא במקום אחר, והיא לא משתנה. ועוד הרב, אני עוזרת לה, נתתי לה בית, אני עוזרת לה, אני אף פעם לא סוגרת דלת לילדים, אני לא יודעת באמת איך להתנהל. תנחה אותי, כבוד הרב, תנחה אותי.
0: את רוצה שאני אתן לך שיעור בחינוך ילדים. גם זה שמחנך ונותן הנחיית הורים, הוא בעצמו גם צריך שמישהו יגיד לו איך מחנכים את הילדים.
2: אני, ברוך השם, ילדים מחונכים, אבל אני חושבת שהם יותר מדי סגורים. הם לא באים, הם לא נפתחים, לא מדברים. רק שהם צריכים איזה עזרה, אז כן אמא, תעזרי לי, כן אמא, אני צריך אותך. אז איפה אני? איפה מקומים הילדים?

0: מאוד קשה לי, מאוד קשה לי.
1: תראי, את אמרת שאת נתת לה בית, נכון? עזרת לה בבית? אם הבנתי נכון?
0: כן, כן.
1: יפה. אז עכשיו, יש כאלה שיגידו בשביל מה נתת. השניים יגידו, אם לא תתני, גם לא יעבור אותך. אם תתני, גם לא יעבור אותך. ולא יתנהגו יפה. אז זאת אומרת, זה לא משנה איך בן אדם לפעמים מתנהג, נכון?
0: נכון.
1: יוצא שהרבה פעמים, איך אומרים, לא בשוקולדים וגם לא במכות. ולא במכות ולא בשוקולדים. זה רק בשביל כמובן ההנחיה. למה אני אומר את זה? לפעמים אדם כמובן הוא מתנהג עם ילדיו במידת הדין, ויש אדם שמתנהג גם במידת הרחמים. זה עדיין לא אומר שיהיה לו כמובן ילדים טובים. וראינו את זה בכל ההיסטוריה שאנחנו קוראים בתנך. אנחנו רואים שמצדיקים יצאו רשעים, ומרשעים יצאו צדיקים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אין ערובה לאף אחד, אבל מה יש השתדלות שאנחנו צריכים לעשות? חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו. זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו. חינוך זה עניין של חנוכת המזבח. לא סתם אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים גם בתפילה, מזמור לדוד וכו' וכו', חנוכת המזבח, אנחנו אומרים לחנוכה. חנוכה זה עניין של חינוך. חג החנוכה. עכשיו, מה זה קשור למה שאני אומר כרגע, לפני שנפתח בספר? זה דבר מאוד מאוד חשוב. את נפגעת מאוד שהילדה שלך לפעמים מתנהגת אלייך עם רגשי נחיתות, ובטח לפעמים היא כועסת ולא מדברת איתך, נכון?
0: לא סופרת אותי, לא רואה אותי, כאילו אני אדם זר, כאילו אני אחת מהרחוב. תקשיב, זה לא מקובל, אנחנו נתנו חינוך מספיק טוב לילדים. אנחנו בית דתי, חינוך, כבוד אב ואם. איפה יראת שמיים? היא הייתה ילדה למופת.
1: ודוד המלך לא היה דתי? ודאי שהוא היה דתי, הוא היה גיבור ישראל ומנהיג ומשיח צדקנו. ומה יצא ממנו? אבשלום, נכון? כן או לא?
0: נכון, מורד. אבשלום היה מרדן. נכון.
1: נכון.
0: והיא מורדת, היא מורדת, וזה כואב.
1: ודוד המלך היה מוכן גם לאחר שאבשלום נתלה בשערו, כי הוא התגאה בשערו, על העץ. באותו יום, דוד המלך, למרות שהבית דין פסקו, הסנהדרין פסקו שצריכים להרוג את אבשלום, מדוע? בגלל שהוא מרד במלך, שזה במקרה אביו, אנחנו יודעים, ובסופו של דבר, אמר דוד המלך, טוב מותי מחייו. זאת אומרת, עד כדי כך הוא מרד בו, נלחם בו, לקח את פילגשי אביו, מה לא עשה?
0: נכון.
1: בסופו של דבר אנחנו רואים מה זה אב ובנו, הורים לילדים, נכון שהם מתנהגים לפעמים לא פשוט, אבל אנחנו יודעים גם עוד דברים, זה עניין של מיתוק דינים. ילדים, אנחנו פשוט לא מבינים את זה, את התכונה המיוחדת על פי הקבלה, ילדים, הורים, אותו דבר, זה עניין של שליחות, אנחנו פה, זה עניין של פיקדון.
0: ודאי, ודאי.
1: פיקדון,
0: הילדים שלנו הם פיקדון? נכון?
1: אנחנו גם, החיים שלנו זה הכל
0: פיקדון. החיים שלנו.
1: הפרנסה שלנו זה פיקדון. אין שום דבר.
0: הכל מיד השם.
1: הכל זה בערבון מוגבל. אבל יש דבר אחד שהוא לא בערבון מוגבל. יש דבר אחד. את יודעת מה? אף אחד לא יכול לומר על עצמו אני משהו. לא כמו אותם רבנים שהיום משלמים כסף בשביל ליחצן את עצמם. ואז הם משלמים והם מבלבלים את הציבור. אז היום, בתקופתנו, יש אחד שיכול להגיד על עצמו אני משהו? לא. אבל דוד המלך אמר על עצמו משהו. מה אמר דוד המלך על עצמו? ואני תפילה. מה הוא אמר? אני תפילה. זאת אומרת, הפתרון לכל הבעיות שיש בעולם זה תפילה. אבל רק מה, כשאת אומר לבן אדם...
0: כל הזמן מתפללת, כל הזמן.
1: שנייה, כשאת אומר לבן אדם, לך תתפלל על זה, אז הוא חושב שכמו שאתה אומר לו, בדיוק אותו דבר, עד שיגדל לך שערות בכף היד. זה מה שבני אדם חושבים. אבל הם לא מבינים שעל ידי תפילה, אם אדם יהיה חזק בתפילה, כל דבר, בסופו של דבר, הוא יכול לקבל. כמובן בתחנונים, קודם כל זה מתחיל בהודעה, או מתחילים בריבונו של עולם, קודם כל על הדברים הטובים שאתה נותן לי.
0: אני שומעת אותך.
1: אחר כך אני פונה אליך, בדיוק, אחר כך אני פונה אליך בבקשה. מספר בין אחת לשני.
0: אני שומעת אותך, כבוד הרב, כל הזמן ברובו של תפילה. קודם כל, יש לי עוד שני ילדים שאני רוצה שתבדוק, יש את התאריכים שלהם שם.
1: אוקיי, רק את האות הראשונה, אוקיי.
0: עדי, עין, לא משנה, עין, והשלישי, שין. אז יש לנו א', עין ושין. שלושת הילדים האלה, תבדוק לי בבקשה.

0: אנחנו שווים אלייך, ותקשיבי טוב טוב למה שאני רואה. זה מוביל אותי לסיפור עם יוסף הצדיק, עם השבטים. הכל התחיל מדבר אחד, לעבד נמכר יוסף כתוב. וזה ידוע מה שקרה שם בין האחים. הכל התחיל מדבר אחד, מקנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה מה שהולך אצלהם, בכל הילדים פה. קנאה, קנאה. קנאה על מי יקבל יותר, מי יהיה לו יותר. קנאה!
1: אבל אני עשיתי שווה בשווה.
0: בדיוק, זה גורם לך צער. קנאה בין האחים.
1: אני לא אחליות, כן.
0: על כסף, כסף, ועוד כסף. ומי יקבל, ומה יהיה.
1: נכון.
0: וכמה אני אנסה לקחת יותר, ולעשוק יותר.
1: אבל כבוד הרב, עשיתי צוואה, ועשיתי שווה, די, נגמר, הכל סידרתי.
0: מה, את לא מבינה שלפעמים כל מה שלא תעשי, תמיד זה לא ימצא חן בעיני הילדים?
1: אז מה יהיה? אז לפחות עשיתי, אני יודעת שאני עשיתי.
0: את לא מבינה איזה דור אנחנו נמצאים, במקום שאנשים יעריכו, שגם מעט זה הרבה, אנשים לפעמים לא מעריכים, חוסר הערכה.
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים להבין, כאילו ההורים זה הפועלים של הילדים.
1: ממש.
0: ככה היום בדור שלנו.
1: ממש.
0: אם האבא לא השאיר או לא נתן, זה אבא דרק.
1: נכון. וזה שהוא השאיר, זה גם לא טוב.
0: זה הכי גרוע. את מבינה? וזה הדבר הכי גרוע.
1: נכון.
0: הדבר הכי חשוב להנחיל לילדים זה ערכים, זה מסורת, זה אהבה בין האחים.
1: אני משתדלת. מגבשת אותם. מגבשת אותם.
0: בדור הזה, בדור הזה, שאנחנו דור רכושני,
1: נכון.
0: של תאוות ושל חומר,
1: נכון.
0: ואנחנו מובלים למקום, שכביכול, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם זה לא, אבל אנחנו רוטפים אחרי זה. בגלל זה, הדבר הראשון, תשימי לב, שמשיח צדקנו יתגלה אוטוטו, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? כמובן, יש כמה דברים, אבל אחד מהפעולות העיקריות, וישליחו את אלילי זהבם וחספם. שאנשים עבדו את האלילים האלה של הזהב ושל הכסף. מי אמר שלא צריך כסף? צריך. מי אמר שלא צריך זהב?
1: זה עזר.
0: אתה דורס אנשים, שאתה עושק אנשים, וזו רק המטרה שלך העליונה, אז כבר אין הערכים, כולנו נהיינו אנשי ביזנס, וכלכלה,
1: ודברים.
0: והנה, איך אמר אילון מאסק? ב-2036 כבר לא יהיה כסף בעולם. מבינה? את רואה, הכל עומד להתבטל. אז אנשים, מה שהם חושבים שהם... למה? יש מישהו שעם הכסף שלו יש לו חוסן? יש איזה עשיר בעולם, תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו, שעם הכסף שלו, אם נגזרה עליו גזרה,
1: נכון.
0: הרופא יכול להציל אותו? יש דבר,
1: דבר
0: כזה?
1: שום דבר. כך דוגמה יש בעלי. בבקשה.
0: כל
1: בעלי.
0: כסף שבעולם.
1: בעלי משאיר נכסים. בבקשה. יכולנו להציל אותו? לא יכולתי להציל אותו. מצא אותו אלוהים. לקח אותו את החודשיים וחצי הלך.
0: בן כמה?
1: וכן. מה?
0: בן כמה הוא נפטר?
1: 70. היה לו אירוע מוחי, צנתור בראש, ומפה הוא לא התעורר. אז הוא שיר כסף.
0: שאם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו...
1: נכון. אני אומרת את זה כל מה שאני יוצאת מהשירותים. תמיד אני אומרת את זה.
0: אשר יצר את האדם בחוכמה
1: וברא בו נקבים נקבים. בבקשה?
0: חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם, קריש במוח, אם יסתם, איזה סתימה בעורק הראשי, שאם יסתם, חיידק הטורף, שאם יסתם, יקרה משהו לא עלינו. או ייפתח אחד מהם, דבר אחד ייפתח בשנייה אחת, בשנייה. בן אדם יכול
1: להיות כמה נושאים
0: בתקופה האחרונה. אנשים צעירים, דום לב, זה קרה לו ככה, זה קרה לו ככה, אנחנו לא מבינים ומשתוממים.
1: החיים קצרים.
0: ואז כולם קופצים, קורונה, קורונה, קורונה.
1: כן, קורונה.
0: הכל הקורונה, שקורונה.
1: תאמין לי, אתה צודק בכל מילה.
0: בסדר, שמענו את הקורונה, יש חלק מהדברים, נכון, בסדר, שמענו, שמענו, קורונה, קורונה, כולם, קורונה. תיקח אבץ, יציל לך את החיים, תיקח ספרולינה, יציל לך את החיים, עוד איזה ג'וקר אחד באינסטגרם, בואו תיקחו אומגה 3, תצילו לכם את החיים, מוכרים לנו לוקשים, כל היום לוקשים, אנשים שותים בצמא,
1: הכל בידי שמיים,
0: תיקח לימון, תעשה ניקוי רעלים, אל תדאג, יש לך חוסן אצל בורא עולם לשנה
1: יש החדשה. יש לנו בורא עולם.
0: איזה יופי.
1: זה מה שיש לנו, בורא עולם.
0: לא שמעתי אף אחד שאומר, יש לי סגולה בשבילכם, לאריכות חיים. מי החפץ חיים? מי? נוצר, לשמור, פתאום התורה, ברח. אוקיי, אנחנו יודעים, החפץ חיים, יותר נכון רבי ינאי אמר, מי החפץ חיים? שמור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו, נכון או לא? בקש שלום ורודפהו. למה לא אומרים? סגולה רבותיי, מי רוצה חיים? מי רוצה? נו, בוא נצטט את רבי ינאי. מה אתם אומרים? אתם רוצים משהו טוב? תתרחק במחלוקת מהקינה, תפסיק, תפסיקו. תפסיקו כל הזבל שיש באינסטגרם ובטיק טוק וכל השטויות של כל מיני מנטורים ורבנים מצ'וקמקים שמבלבלים לכם את המוח מהבוקר ועד הערב. תביאו לי אנשים שמדברים על שלום. אני רוצה לשמוע אנשים שמדברים על אהבה, שאומרים סגולה טובה, זה ואהבת לרעך כמוך גם משהי לו כמוך.
1: מה אני סוחרת שלום,
0: ואתם
1: רק
0: עכשיו
1: שלום.
0: מתייפייפים, הנה הפוליטיקאים באים אליכם עכשיו, צ'י צ'י צ'י צ'י, מי מי מי מי, בואו תדברו, פתאום כולם מסתובבים, חברים שלכם, אחרי שמקבלים את התפקיד.
1: אינטרס.
0: שלום עליכם ולהתראות לכם, תדברו אל הקירות. איי איי איי איי. את מבינה? אז מה אני רוצה לומר לך? תלכי לתפילה. במקרה שלך, שאני מסתכל ככה, פה את יודעת, עם הספרים הקדושים, מוצאי שבת קודש, אליהו נביא זכור לטוב, הבעל שם טוב הקדוש, את יודעת מי נפטר ביום הכיפורים? שני צדיקים גדולים. אחד, זה רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וגם הרב יהודה לייב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואת יודעת שאצלהם יש לו גם ספר מתן תורה, וכל כך הרבה דברים שמדברים על אהבת חברים, אהבת הבריות. כמה שזה חשוב, ואנחנו רואים אלפי שנים, אנחנו לא נושאים, כי הגיע הזמן להיות בני אדם. רגע, אז מה אכפת לי מהשני שהוא מתנהג לא טוב? אז תזכרו משהו. אמר רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, אל תסתכל על אף אחד בעולם, אתה תהיה טוב. גם אם ההוא מתנהג אליך לא טוב, אתה תתנהג טוב. בשביל יחיד שעשה תשובה,
1: אני כזו, אני כזו, אני תמיד רק טוב, רק בטוב.
0: מה אתם מסתכלים על כל הטיפשים, על כל האלה שלוקחים לכם את הנשמה, אלה שמכניסים לכם פחדים וחרדות, אלה שמכניסים אתכם למתח, תעזבו אתכם משטויות, תברחו פה עכשיו לדברים משמעותיים של החיים, לך תטייל, לך לים, שים לך אוזניות, תשמע מוזיקה טובה, תשמע שיעור תורה של רב, שנותן לך כלים אמיתיים לחיים שלך על משמעות, שמחדיר לך אנרגיה, היום עושקים לכם את האנרגיות, כל אחד לוקח לכם את האנרגיות, עוד אחד לוקחים לכם את הבטריה של החיים שלכם, מלמדים אתכם שטויות, ניקוי רעלים, גיחי גיחי, ממש מצחיק. למה לא ניקוי רעלים של הנשמה? לא שמעתי אנשים מדברים על ניקוי רעלים של הנשמה. כל היום תזונה, תזונה, תזונה, תזונה. בוודאי שצריך תזונה. לא מכירים את הרמב״ם על התזונה? מכירים את כל מה שהרמב״ם אומר על התזונה. נהיו פרופסורים היום. בלבלים, הכל זה תעשיות. איפה ש...

0: אפשר לעשוק בני אדם עושקים. תתפקחו קצת.
1: חמור מאוד, חמור מאוד.
0: בדיוק, תחום משמעות. את תקריא את פרק שירה,
1: כן.
0: אבל את כל הפרק, כל יום, בעזרת השם 18 ימים, תדעת מה, בואי נעשה את זה עד יום הכיפורים, כולל יום הכיפורים. תקריא את פרק שירה.
1: איפה זה נמצא? השם,
0: תכתבי פרק שירה, היום יש AI, יש גוגל, יש עניינים, הכל בעיה, נגיש. כן. פרק שירה פשוט, זה מתחלק
1: לקרוא לשישה. לקרוא 18 ימים, פרק כן, שירה?
0: תקריא 18 ימים,
1: עכשיו
0: את פרק שירה.
1: כן, כן? אני שומעת אותך.
0: שירה
1: כן.
0: בגימטרי זה תפילה.
1: אוקיי.
0: וזה דבר גדול. מה רצית לשאול?
1: רציתי לשאול לגבי הבן עם העין. עכשיו, כן. אני גם נתתי לו דירה, משום שהוא עם אשתו עליות וירידות, והוא גר בשכר ומבזבז את הכסף.
0: רגע, מה הייתי? מה הייתי? לא מגיע לי גם משהו? איזה, אולי
1: אתה יודע, תהיה בריא.
0: תמונה,
1: אלוהים ייתן לך בריאות, אתה יודע מה?
0: אולי תביא לי איזה מזלג.
1: אין יותר טוב מבריאות, עזוב, די. עזוב, אין יותר טוב מבריאות, תאמין לי. שום דבר לא בא בקלות. באמת שום דבר לא בא בקלות. ואני עבד קשה, אני עבדתי קשה, אבל לא משנה. הכל בשבילהם. עכשיו, השאלה שלי, אם עשיתי נכון, נתתי לו מעכשיו כדי שהוא לא יסטרוף את הכסף שלו והזוגיות שלו תשמר. מה אתה אומר? מה אתה רואה שם?
0: תגידי לי, את חושבת שזה הוראה לרבים? מי שיגיד לך דבר כזה, זה לא הוראה לרבים, כל דבר לגופו של עניין וכו'. יש אנשים שנותנים לילדים וגם הילדים רבים. יש הורים שלא נותנים לילדים והילדים אחר כך מקללים. אז כל דבר זה לגופו של עניין. לפעמים לא, אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך. אם נתת, הם גם יריבו. לא נתת, יקללו אותך.
1: אבל זה הכל שלהם. אבל זה הכל שלהם, מה?
0: לא משנה, גם אם אתה
1: נותן. אנחנו ניקח משהו? לא אקח, מה? אני לא אקח משהו.
0: אבל את חושבת שכל אחד מבין את מה שאת חושבת?
1: כן, ככה אני מבינה. שזה הכל שלהם.
0: לא כל אחד מבין את מה שאת חושבת. הלוואי וזה היה כך. תבנת?
1: נכון.
0: אז הכל הולך רק לפי תפילה.
1: ומה אתה רואה לגבי שיר?
0: אם כבר נתת, תגידי תודה רבה, נתת, עשית חסד עם הילדים שלך, אשרף.
1: עשיתי ותמיד אני עושה רק חסד ושלום איתם. אני איש של שלום.
0: היא נכנסת לשנה מצוינת, טובה ומבורכת.
1: תודה רבה לך, שתהיה לך, אבל לא אמרת לי על שלום.
0: אמרתי לך, שלום, שלום, שלום ואין שלום.
1: שלום, אמרת לי שהתרופות, ללכת לבדוק אם התרופות מתאימות ואם בסדר, שינינו.
0: נכון, הנפש, יפה. יפה מאוד, אני שמח. אז ברור אותי, את רואה, לא סתם.
1: אז זה מתאים מה שהוא עכשיו לוקח?
0: נכון מאוד, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, שנה טובה, כבוד הרב, כל טוב, תודה רבה.
0: רק שיהיה, תגידי שמחה, רק דברים טובים. רבותיי, אנחנו נעדכן אתכם קודם כל מספר הטלפון שלנו כאן, ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס במקביל לקורס נמרולוגיה, אנחנו פותחים קורס עין הרע, 5 מפגשים מדהימים, שבו היו גם מדענים ודוקטורים והתפלאו לראות את התכנים שאנחנו מובילים, שיש שם גם לחשים, גם תפילות, גם משהו שקשור כמובן לאנרגיות וחסימות. קורס של 5 מפגשים מעשיר מאוד, בשיעור האחרון זה כמובן יהיה גם עיוני, מדהים מאוד, קורס עין רע, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485 ולהירשם לקורס. בכל מקום, בכל פינה בעולם תוכלו להירשם. בנוסף, לקראת ראש השנה אני שוב פונה, כל מי שזקוק לספר תורה, הכוונה בית מדרש, ישיבה, בסיס חיילים, מקום של יתומים, נצרכים, יש לנו פה ספר תורה שאנחנו רוצים להעניק אותו בתרומה, ללא שום חס ושלום תמורה, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ולקבל אותו, לאחר שכמובן צוות יבדוק את הכל כמו שצריך, שזה מקום אגון, אז מוזמנים לטלפן. תודה רבה לשעה הראשונה, לאיציק אהרון, תהילה הירט, מאיר הפרץ, משה בן לולו, אנחנו נצא להתנחת ונשוב עליכם. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, הטלפון שלנו זה 026-485-485.

0: אתם מאזינים לרב אפרים בן צבי. התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך.

משתוממים וגם כאלה נדהמים שמגלים פתאום איזה משהו בבדיקות הדם שלא בסדר, ואז מתחילים בסדרת בדיקות כדי לפענח. הרופא שולח אותם לבדיקת, אתם יודעים, זה יכול להיות כל מיני בדיקות למיניהם, וכאשר לא מוצאים, ממשיכים עם הבדיקות. ולפעמים אדם רץ ועץ, לפעמים מגלים לו משהו, לפעמים לא מגלים לו. יש כאלה שמגלים להם משהו, ואז שמגלים להם משהו, אומרים להם, תשפר את התזונה, יש לך קולסטרול, יש לך בעיה בלבלב, יש לך פה ויש לך שם. וכל מיני דברים, יש לך סתימות בעורקים, אולי צריך גם צינטור, וכל מיני דברים כאלה, סטנד. אם יודעים ככה, זה החיים, ועם זה אנחנו מתמודדים. אז תמיד מדברים רק בעולם הגשמי. והרבה פעמים, כשאדם נדהם, שהוא חשב שהוא בריא, והרופא מגלה לו פתאום משהו, אז הוא פתאום נשמע להוראותיו של הרופא. אז אנחנו בעוד כשבועיים מגיעים בעזרת השם לראש השנה. עברנו שנה מורכבת ולא פשוטה, הייתי אומר מהשביעי באוקטובר, דברים מאוד מאוד קשים ביותר ולא פשוטים, וכולנו מודים. זה לא משנה במה, ביטחון, כלכלה, מלחמות, פוליטיקה, בריאות, רציחות, מאפיות, משטרה, ביטחון כלכלי, ביטחון כללי. הרשימה כל כך ארוכה שאי אפשר אפילו לחזור עליה ולשנן אותה. אבל יש דבר אחד, שאנחנו כולנו רוצים הרי לפתוח את ראש השנה בצורה טובה. אז נותנים לכם פה איזה פרס, והפרס הזה נקרא שופר. בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. והשופר הוא שבעצם נותן לנו את הסגולה העיקרית של ראש השנה. בוא נגיד שראש השנה זה לא רק האוכל והקידוש, והאוכל והדבש והרימונים, שזה מצוין, זה סימנים לשנה טובה ומתוקה, אבל העניין של ראש השנה זה כמובן התפילה ותקיעת השופר. מפני שראש השנה הוא תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ונעשה מלך, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז מלכויות שאנחנו ממליכים אותו, שאתה הוא האחד, ואין מבלעדיך. רגע, יש לי מיליארד דולר, אולי אני יכול לשחד מישהו במיליארד דולר שלא, עם הכסף שלי, אני יכול לשחד את נפל שלא יהיה את השיטפון הזה עם הכסף? ודאי שלא. אז כנראה שיש מלך שהוא יודע מה שהוא עושה ואנחנו לא מבינים. וככה גם אותו דבר, יש את התקיעות בשופר, מלכויות, זיכרונות. זה הכוונה, זיכרון, שתדע שאנחנו פה בעולם הזה רק זמניים, ארעיים. תזכור את זה. ויש לנו את השופרות. שופרות ראש השנה הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה, תוקים בו בשופר, להזיר בו בתחילה, כדרך שהמלכים מזירים את העולם בתחילה. ומזכיר לנו גם את מעמד הר סיני, כל השופר חזק מאוד. וגם את דברי הנביאים בתקיעת שופר, שכתוב עליהם גם דברים נפלאים, וגם את בית המקדש מזכיר השופר. ובתקיעת השופר אנחנו נזכרים בעיל את עקדת יצחק שמסר את נפשו, ואנחנו מזכירים, כמובן קוראים גם בראש השנה את פקידת שרה. מה עוד קוראים? את חנה. שמים לב, יש פה סגולה מאוד נפלאה, עניין של פקידה, הריון, צמיחה. והתקיעה היא גם מעוררת אותנו להבין, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כדי להבין, וזו סגולה גם נפלאה, וזה גם מזכיר לעתיד לבוא את תחיית המתים, שנאמר כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים, תראו כי תקוע שופר, תשמעו. אז ראש השנה נקרא גם יום תרועה, ולא יום תקיעה, נקרא יום תרועה. זה לא יום תקיעה, משום שתרועה מלשון מה? שברון, לרמוז על שברון הלב, החרטה, התשובה. תשובה זה הכוונה, אני משנה את הדרך, מקבל איזו החלטה טובה. להיות אדם טוב יותר. מה אנחנו צריכים הכי הרבה עכשיו לקבל על עצמנו? מה אתם חושבים? להיות אנשים טובים יותר. די עם השנאה. די. תראו מה הפוליטיקה גרמה לנו, לשנוא אחד את השני, בגלל שהוא חושב אחרת. תראו מה קרה לנו. איזה מצב חברתי, מכוער. אנשים עצבנים בכבישים, אנשים משוגעים בתורים, כל אחד נהיה, רוצה להיות...

0: קומבינטור. מה זה הדברים האלה? בואו נתחיל להיות יותר רגועים, נביא לחיים שלנו יותר עושר, נתחיל להיות יותר בני אדם, יותר לכבד איש את רעהו, בלי לכבד את המעמד ואת החשיבה של הבן אדם השני. בואו נוריד את כל הבגדים הצועים האלה מהגוף שלנו, ונתחיל להיות בני אדם טובים יותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תנא דבאליהו אומר לנו, אליהו הנביא, מבטיח לנו. הוא אומר לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם? וזה גולת הכותרת. שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים זה את זה. אז לא משתנים בין רגע אחד, אבל מתחילים ממשהו. וגם דבר מעט הוא דבר שנחשב מאוד בשמיים. 026-485-485 026-485-485 אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אנחנו נעבור למאזינים לענת, שלום לך ענת.
1: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
1: 1997.
0: אין תאריך כזה.
1: תאריך עולה. 22.6.1997
0: עכשיו יש תאריך כזה, בבקשה.
1: כן, כבוד הרב,
0: תקבי את קולך קצת, אני לא שומע אותך טוב.
1: כן, אני אומרת, כבוד הרב, אני מרגישה שקשה לי להכיר, רציתי לדבר בעניין זוגיות, אני רווקה בת 29. אני, היה לי חבר עד לפני שנה והיינו מאורסים, ונפרדנו בגלל דמות דומיננטית מאוד במשפחה שלו, שזאת אמא שלו. הייתה התערבות מאוד מאוד תמודה, והייתה קובעת הרבה דברים. ולאחר מכן אני גיליתי את זה דרך התכתבויות בוואטסאפ, שבהם נוכחתי. וכמו שאמרתי, הייתה מתערבת בכל החלטה שלנו, מהצד. והוא בכלל היה תמיד אומר לי שזה מישהו מהעבודה שמייעץ לו, שהוא מאוד סומך עליו, וגם מתייעץ איתו על כל מיני דברים. וטוב, גיליתי שהוא מתייעץ יותר עם אמא שלו, ואמא שלו היא זאת שקובעת ומחליטה לנו.
0: את יודעת שאת טועה בגדול?
1: שאני טועה בגדול?
0: נכון.
1: למה?
0: ברגע שמישהו אחר מתערב לבן זוג שלך, זאת אומרת שאין לו דעה עצמית.
1: כן, היא התערבה לרעה. כי הוא היה מספר לוויכוחים שלנו שהיא הייתה בסוף מחליטה מה, היא הייתה קובעת.
0: אז למה הוא היה מספר? זאת אומרת שהוא הבעיה.
1: נכון, כן. אז אני לא ראיתי את זה ככה, כי בסופו של דבר אני גם חתכתי את הקשר.
0: תגידי, למה אישה שפוגדת בבעלה תמיד מאשימים את הגבר ולא את האישה?
1: לא יודעת.
0: לא יודעת. אז למה תמיד מאשימים רק את ההורים בגלל שהם מתערבים? אבל דרך אגב, זה נכון, 90% מהגירושים זה בגלל ההורים שמתערבים. אבל פה אנחנו לא מדברים עכשיו בחיי ניסויים, אנחנו מדברים לפני זה. אז אם עכשיו לדוגמה, אמא משפיעה עליו בצורה כזאת, והיא כבר נכנסה לו לחיים, והיא מנהלת אותו, למה צריכה קשר כזה?
1: נכון, אז בגלל זה אני אומרת גם, צודק, בגלל זה גם חתכתי את זה, בגלל זה גם נפרדתי...
0: את התחלת את הקשר של החיים שלך, כבר התערבו לך בחיים? אני רוצה להבין.
1: כי היא
0: הכלה
1: לי דברים לא טובים.
0: אז קודם כל, לפני זה, אולי תגידי תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך מהקשר הזה.
1: נכון.
0: בגלל שעצם העובדה, למה את לא מודע? למה את לא אומרת ברוך שפטרנו?
1: זה מה שאימא שלי אמרה לי גם.
0: נו, אז אני אומר לך גם, ומחזק את זה.
1: נכון, וגם לאחר מכן, אחרי שנפרדנו, אז באמת נכנסתי לזוגיות חדשה אחרת, אחרי 4 חודשים. היינו ביחד 7 חודשים בערך, וגם דברים פשוט לא הסתדרו, זה לא הלך, ראיתי שזה לא הולך למקום טוב.
0: תגידי לי משהו, את יודעת ש... קצת מניסיון חיים, אין חכם כבעל הניסיון, אוקיי? בכל זאת, השדר, הרב שמדבר כרגע, נראה לי שיש לו קצת ניסיון. ובכל זאת, 10 ילדים, את יודעת, ויש לו ניסיון חיים של 35 שנה, שהוא שומע את כל הסיפורים שבעולם, וקצת למד ושנה, לא הרבה, אבל את יודעת, בכל זאת. ובכל זאת, שאת צריכה להבין שגם במערכת הזוגית, גם שאני לפעמים רואה מהצד את הילדים שלי שהם נשואים, ויש דברים שאני יכול כמובן לומר בביקורת עצמית. את חושבת שאני אומר כל פעם?

0: בוודאי שלא. רק מה אני אומר? אני אומר לכל ילד ולכל ילדה, כל בעיה שיש לכם, אבא תמיד איתכם, ותספרו לו. אבל להגיד דעה וחס ושלום, לחשוב משהו שיכול לקלקל את מערכת הנישואים, לא, הפוך. אני אחזה גם אותו וגם אותה, כדי נכון. שיהיה להם בנייה טובה ביותר. החוכמה היא לא להרוס. החוכמה היא איך אני בונה. הורסים, אנחנו במדינה שרוצים רק להרוס. הגיע הזמן לתקליט החדש, לקראת ראש השנה, להתחיל לבנות. אתם רוצים אנשים טובים? פשוט מאוד, תתחברו לאנשים שהם בונים. מי שמדבר לשון הרע, מי שפוסל את השני, כל הפוסל במומו פוסל, כל אותם אנשים שהם רק רוצים לפסול ולהרוס, תתרחקו מאנשים כאלה. אתם רוצים חיים טובים? אתם רוצים חיים טובים? תתרחקו מאנשים שנותנים לכם דעות של הרס. וגם אם אתם חושבים שהם צודקים, תתרחקו, כי זה לא דרך, זה לא דרך של תורה, זה שטויות. אתם אוהבים להתחבר לשטויות. אתם אוהבים להתחבר לטיק טוק, לאינסטגרם, נכון. למפגרים שיש שם. 99% מפגרים. אני אומר לך מפגרים. יש כתבות שאי אפשר אפילו לקרוא אותן. את מבינה?
1: כן.
0: אנשים פשוט היום חולים. יש חולי רוח, יש חולים בנפש, יש כל מיני סוגים של חולים. אנחנו צריכים להתחבר לטוב. די, זה נמאס. אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו. אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לעוד שנה של בעיות, מחלות, צרות, הרוגים, מתים, שנאה, מחלוקת, הפגנות, מתגייסים ולא מתגייסים, ושנאה. וכל מה שהולך זה דברים שהורסים לנו את האיכות של החיים. לא סתם אנשים גם בורחים מפה. נמאס להם כבר. אנחנו לא רוצים את זה. ועכשיו יקפצו אנשים ויגידו, הוא אשם, היא אשמה, ראש הממשלה, שר התקשורת, ההוא, השמאל, הימין, הדתיים, החרדים, תמיד יהיה לנו תירוצים. כאילו לפני זה לא היה בעיות, הכל היה טוב, מצוין, מה זה? אי אפשר להאמין. רק מה, את צריכה עכשיו להעריך תודה רבה ולומר, הודו לשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, שיצאים אותך מהדבר הזה. מה את בכלל, אני לא מבין, עוד לא התחלת החיים, כבר התחיל ברגל שמאל.
1: בדיוק, נגיד משהו לא היה מוצא חן בעיניה, אז היא רצתה שניפרד, ובסוף אני נפרדתי ממנו.
0: אז את רואה, וכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
1: נכון.
0: אז התורה אומרת, יש מצוות כבד את אביך ואת אמך, ויש דבק באשתו והיו לבשר אחד. נכון. עד כדי כך שלפי ההלכה, אני אגיד לך משהו, אפילו אבא שהוא רשע, חייב לכבד אותו. חייב לכבד אותו. תקשיבי טוב. אבל אם את רוצה להתחתן עם מישהו, וההורים שלך מתנגדים, את לא חייבת לשמוע עליהם, אבל את חייבת לכבד אותם. אבל לשמוע בבחירת בן הזוג, את לא חייבת לשמוע עליהם. זה כמו שלדוגמה, ההורים שלך יגידו לך, עכשיו תחללי שבת, אסור לך לשמוע לו, אבל את מחויבת לכבד אותו. למה? איש אביו ואמו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אבא שלך ואמא שלך חייבים בכבוד השם קודם כל, נכון?
1: נכון.
0: אז אם השם אמר, לדוגמה, משהו, הקדוש ברוך הוא ציווה משהו, את לא מחויבת לשמוע לא לאבא שלך ולא לאמא, אבל את חייבת לכבד אותם ולא לפגוע בכבודם.
1: נכון.
0: לא בגלל שעכשיו את שומעת לשם, יש לך רשות לא לכבד את ההורים. כשאת לא מכבדת את ההורים, אז את לא מקיימת את המצווה של כבד את אביך ואת אמך. ברור?
1: אז, כן, במקרה
0: הזה, אז במקרה הזה, אם הוא שומע לאמא, במקרה הזה, שישמע לאמא, והוא לא בשבילך, גברת, פשוט מאוד, אין פה עניינים בכלל, לא מתחיל.
1: נכון, נכון, כן, בדיוק, זה מה ש... בדיוק, זה הייתה החלטה מצד אחד באמת קשה, שהייתי צריכה להחליט את זה בעצמי, ולהגיד, ולהיפרד כמו שצריך.
0: בואי נפתח בספר, בואי נראה מה קורה עם הזיווג שלך. מספר בין 1 ל-72.
1: 10.
0: יפה מאוד, תמתיני.

0: ארוחה מצוינת, יש זיווג במזלך, הכל פתוח, יש חתונה גם. הורדו להשתיק כתוב כאילו עולם חסדו. ברוך הוא, ברוך שמו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נכנסת לשנה מצוינת, מבורכת, טובה, את גם מאוד רוחנית.
1: נכון.
0: מאוד רוחנית. ברוך השם, תקריא בעזרת השם עכשיו, את ותתפלל חנה שלוש פעמים עד יום הכיפורים. שלוש פעמים כל יום, ותתפלל חנה.
1: יא, תודה רבה לך, ממש ריגשת אותי, כבוד הרב, באמת.
0: בשורות טובות. תגיד את תודה רבה, שלום ולהתראות, שיהיה בריא עם אמא שלו בינתיים, שימצא לו את זיווגו, ותתפלי עליו שימצא את הזיווג שלו.
1: בדיוק.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: אנחנו נמשיך הלאה עם המאזינים היקרים, שלפנינו רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שרה איתנו, כן?
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות, אמן.
2: אמן. קודם כל להודות לרב שכל שאלה שהייתה לי, אני חושבת, אני מאוד מקורבת לרבנים בגדולים וקדושים ומילדות, ומעולם לא ראיתי דבר כזה. אני רואה את הניסים כל הזמן בכל שאלה, אני רואה דברים, וואו. אז ברצוני להודות לקדוש ברוך הוא שאני בכלל מחוברת, וזכיתי באמת לתלמיד חכם שככה, איך אומרים, שאלת החכם זה הכי טוב שיש. ומטיל את הספק, אני ממש מודה ואני מציעה וממליצה לכל בת ישראל וכל יהודי אפילו שצריך משהו להודות ולפנות לרב, כי באמת ניסי ניסים, אין מה לומר, באמת תקופה שכל מה ששאלנו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מיליון פעם על הזכות שנפלה בנו.
0: אבל אני מצטער שאני אומר לך את זה, ואני ככה קוטע את זה, אני רוצה פה לתת הצהרה, אני בשר ודם, אני משתדל לעשות הכל שיהיה טוב לאחרים. כל הכוח שייך רק לבורא עולם. אני לא רוצה כוח שמיוחס לעצמי, בשום פנים ואופן. באנו למטרה אחת בעולם הזה, זה רק לעבוד אותו יתברך, בלבד. כולנו ביחד כאיש אחד, ולהפיץ אהבה, וזה מה שמעניין אותי. שום דבר אחר לא מעניין אותי. לא רוצה קבלה, לא רוצה שום דבר. אני מתכוון קבלה, לקבל הכוונה ממישהו, כל דבר הוא תמורה, רק מטרה אחת בלבד לקראת ראש השנה, לתת על מנת לתת. זה מה שאני רוצה. לענייננו.
2: ברוך השם זכינו, אז שני דברים. דיברתי כן. עם הרב שבוע שעבר בקשר לחברה שלי, כן. ומה שקרה, האמת, בדיוק יום למחרת, זה היה כבר כן. תקופה של חודש, הרב אמר לי לא בסדר, מרגיש כשוק רוח רע, המשכתי את התפילות שהרב אמר לי,
0: אוקיי.
2: ופתאום נהיה מריבה ליום למחרת, סתם ויכוח קטן של חשד, ואז היא התנתקה, חסמה אותי, איזה בלגן, ועכשיו אני לא יודעת, אני ממשיכה את התפילה, הרב אמר לי עד ראש השנה, ואני לא יודעת אם הרב יכול לראות האם היא תחזור לדבר תירגע כמה ימים, או לתת לה משהו לפני ראש השנה. לא יודעת אם זה קשור, היא הכירה מישהו לפני איזה שבוע, היא אמרה לי, הלכתי לדייט, תיופי, בהצלחה, אבל כל פעם שכאילו נכנס איזה גבר, היא פתאום מקבלת כזה, לא יודעת, משהו שלה. אז אני רוצה שהרב יבדוק את זה, אם היא תחזור מהצמיים.
0: אני רוצה לומר לך משהו חשוב, וזה כנראה דבר ששכחתי לומר אותו בשעה הראשונה.
2: כן.
0: ותכננתי לומר אותו, אבל כנראה, עכשיו אני מזכיר אותו. אז ככה, אנחנו יודעים שלפי הלכה, גם אם אדם פגע במישהו, אין בשוגג, אין באונס, אין ברצון, ואדם מבקש מחברו, חברו זה הכוונה, גם קרוביו, גם משפחתו, כל אדם באשר הוא אדם, מבקש ממנו סליחה, מפעס אותו בדברים, ומבקש ממנו פעם אחת, פעמיים, שלוש, זה מה שכתוב בהלכה, עד שלוש פעמים, כאשר האדם לא התרצה, את עשית את שלך, והאבונו עליו. כך כתוב.
2: נכון.
0: את אומרת למה? הקדוש ברוך הוא אל מלך וסולח, וכל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, בתפילת 18 בלבד,

0: לא רק בתפילת 18. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימחה לנו גם על חטאינו, ועל פשענו וכו', וכל המוחל מוחלים לו מן השמיים. אז גם שאנחנו נכנסים לראש השנה, ודרך אגב אנחנו רואים את זה גם בקריאת שמה, כל מי שהכעיס והקנית אותי, שאני מוחל לו וכו' וכו', בנוסח המיוחד, אז בוודאי ובוודאי, שמי שרוצה שנה ברוכה וטובה, סגולה אמיתית ובדוקה, שימחל לכל אותם אנשים, אף על פי שאתם חושבים שאתם פגעתם בהם, גם תמחלו וגם מי שפגע בכם. אז מי שפגע בכם בוודאי שצריכים למחול, אוקיי? ומי שאתם פגעתם, תבקשו ממנו סליחה ומחילה 3 פעמים. שזה דבר חשוב כדי להיכנס לראש שנה, אבל לא סליחה של הגשש החיוור. סליחה, אתם מכירים את הסליחה של הגששים, נכון? אנחנו מדברים על הסליחה האמיתית. סליחה אמיתית, זה הכוונה לא רק במאמר בגלל שמגיע ראש השנה והחגים, אז זה איזה קסם. באמת לבקש סליחה אמיתית. וסליחה אמיתית זה גם לשנות את הדרך שלנו, קבלה לעתיד זה נקרא. באמת לבקש סליחה. אז בן אדם שבאמת מבקש סליחה, אז ברור שהוא מוציא מעצמו את כל הווירוסים, כמו שיש בודק וירוסים, והוא נכנס לשנה טובה וברוכה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לבקש. עכשיו, במקרה שלך, את רואה שאת ניסית לעשות שלום, והתנהגייך בצורה לא נכונה וטובה, אז יש לך 2 דברים לעשות. אז קודם כל, לפני ראש השנה, תכתבי לה, תבקשי ממנה, וגם לפני יום הכיפורים, עוד פעם.
1: ברור.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואם היא לא תרצה, את עשית את ידי חובתך האמיתית, שלום, ובעזרת השם, לא שלא להתראות, דווקא להתראות.
1: זה כל אדם בנפש שלו, עם הבעיות של הנפש.
0: עכשיו אנחנו גם צריכים לדון לכף זכות. ודן את כל אדם לכף זכות. כולנו עוברים כל מיני מעברים.
1: ברור.
0: אנחנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כל אחד עובר בחיים כל מיני דברים, זה עם האישה, זה עם הפרנסה, זה עם הבריאות, זה עם ההורים, זה עם הגירושין, זה עם הצוואה. כולנו עוברים כל מיני עניינים. אז אנחנו צריכים לדון לכף זכות, אוקיי? וברגע שאנחנו דנים לכף זכות, אז בעזרת השם ידונו אותנו גם בשמיים לכף זכות. הבנת?
1: אמת.
0: אז בואי נפתח בספר ונראה.
1: זו השאלה, ויש לי עוד שאלה. מה קורה עם הזיווג שלי בעזרת השם? הרב אמר שלקראת החגים
0: בכבוד.
1: איזה ישועה, אז אני בעזרת השם.
0: בין 1-72. קדימה.
1: 60.
0: 60, תמתיני, תמתיני.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, וברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. את נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם אנרגיות טובות. איך העבודה?
1: האמת, לא, כאילו בסדר, אבל אני רוצה להשתנות, ללכת כאילו למשרד, לחזור לעבודת משרד, זה שכירה. Okay. כבר לא בא לי העצמאי, וגם פחות משהו יותר הוא, כאילו...
0: אני רואה שינוי בעבודה, בגלל זה אני שואל. יש איזה שינוי שאת נכנסת. כן, כן. מצוין, מצוין, זה טוב.
1: כל החיים הייתי ככה, אני חוזרת.
0: כן, כן, כן, כן, ממש טוב. אני רואה שינוי בעבודה דווקא מבורך. כן, כן, ממש טוב. את נכנסת לשנה טובה גם של עבודה, גם של פרנסה, וגם של זיווג בעזרת השם, כמו שאמרתי. זה עכשיו הזמן שלך. כן, יש. זה הזמן שלך עכשיו ככה לתת את כל ה... לצאת, יותר להיפתח, יותר להיפגש. זה הזמן עכשיו, ככה עד חנוכה, מעכשיו עד חנוכה, זה...

0: זה הזמן שלך, עכשיו בפרט, בחגים, תנסי כמה שיותר להיפגש, משהו עומד להיפתח, דברים טובים.
1: גם מישהו מהעבר כאילו לנסות, או ש...
0: כן, כן, כן, למה לא? לא לפסול.
1: גם יש מישהו מהעבר?
0: כן, יש מישהו.
1: גם אם הוא מבולבל, כאילו...
0: מה זה מבולבל? כמובן,
1: יש בחור בן 50, הוא רווק, שהוא חזר לדבר איתי, והוא אומר לי, תשמעי, אני לא יודע, אני כל כך מבולבל, ואת צודקת. אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה לחזור לחברות.
0: את לא צריכה להתחילה להיכנס למערכת של בלבולים. את צריכה יציבות, לא בלבולים.
1: זהו, אז אמרתי לו, זוגיות, זה זוגיות, צריך להשקיע, אי אפשר.
0: אף פעם לא שמעתי שקונים נעל קרועה. אם היא נקראה אחרי הנישואים, אם נקראה נעל אחר כך, אחרי הריצה, נקראה, מעט השם. אבל למה לקרוא נעל קרועה? לקחת נעל קרועה לכתחילה?
1: זהו, אז אמרתי לו, נו, ונחדור, ואם אתה לא יציב בדעתך, ואתה לא לוקח את זה ברצינות,
0: תמשיכי הלאה, תמשיכי הלאה. בעזרת השם, תקראי בעזרת השם, לפי מה שרואים פה בספר, ספר הזוהר הקדוש, מאוד חשוב, תקראי את לחש אחידה, 9 ימים.
1: כן, 9 ימים. כן, אז יהיה
0: בשורות. בעזרת השם יהיה לך שנה טובה ומבורכת, ורק דברים טובים, אמן.
1: ובקשר לחברה פשוט לפני החג לתת כאילו...
0: נכון מאוד. תרצה, תרצה, לא תרצה, לא תרצה.
1: לא, אבל זה קורה גם, זה משהו שהוא שאלה לדעתי, הוא לא קשור אליי גם. כל אדם עובר בנפשות דברים, ולא קשור אליי אישית, אני מאמינה.
0: תבורכי, תבורכי.
1: תודה רבה,
0: יישר כוח הרב.
1: תודה, תודה, שנה מבורכת.
0: שלום לך, תמי.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה, בבקשה.
2: אני נולדתי בלועזי, אני יודעת, 22 לחודש חמישי, 1971.
0: מעולה, בבקשה.
2: מה אגיד לך, כבוד הרב, אני הרבה שנים, אפשר לומר כבר שנה שביעית, מתמודדת עם... בעיה גדולה רפואית, חרדות גדולות שהובילו לבעיות פיזיות קשות, כאבים, מתחים, דריכות בגוף, בעלה, בבקרים, חוסר שינה, פחדים. מבן אדם מאוד פעיל הפכתי להיות רוב הזמן בשכיבה ומטופלת וכדורים ובקיצור.
0: מתי זה התחיל לך?
2: זה התחיל כבר מעל 6 שנים, 6.5 כמעט כבר.
0: וואה, וואה.
2: כן,
0: בעקבות
2: כן.
0: איזה טראומה שחווית, או יום אחד את פותחת
2: עיניים? תראה, זה אפשר שחווית. להגיד שיום אחד, אבל קדמו לזה הרבה מתחים נפשיים, בעבודה, במשפחה, כל מיני שדברים שנצברו ולא טיפלתי ולא שמתי לב. שהגוף מאותת לי, ויום אחד...
0: את אומרת פשוט... שאת סובלת מחרדות מאוד קשות.
2: כן.
0: במה זה מתבטא קשות? מה ההבדל בין חרדות רגילות
2: קשות, לקשות? קשות, זה אומר שאין זה בוקר, שאני מרגישה שהנשמה חוזרת לי לגוף, והלב שלי פשוט מתפוצץ. זה דופק שפשוט אני שעתיים במיטה לא יכולה לזוז אפילו, להזיז את הגפיים בקושי. עד שאני מנסה להזדיר...
0: זה קורה לך בבוקר?
2: במיוחד בבוקר, ואם אני נרדמת בצהריים, אז גם בצהריים בהתעוררות, אני מתעוררת בבהלה של לב חולם, כאילו רצתי מרתון, מ-0 ל-100.
0: איך את יודעת את זה?
2: אני מרגישה את זה, אני ישר, עוד לפני שפקחתי עיניים, אני מרגישה את ה...
0: יש לך מכשיר לחץ דם ומכשיר סיטואציה?
2: כן, כן, אני מודדת כל הזמן.
0: כשאת קמה מתעוררת בבוקר, הדבר הראשון שתעשי, כמובן, תשימי לידך נטלה ונטילת ידיים, תעשי נטילת ידיים, ואז תבדקי גם דופק וגם לחץ דם.
2: תודה רב, אני הלב שלי בבוקר תמיד ומשתולם מאוד.
0: כמה, אוקיי, מה, את לוקחת מה דופק, כמה הדופק שלך בבוקר?
2: זה יכול להגיע גם ל-130, גם ל-150.
0: יש לך בעיות בבלוטת התריס?
2: לא.
0: אוקיי, הכל בסדר. ומשקל?
2: הכל בסדר. מה?
0: משקל?
2: משקל תקין.
0: ואת אומרת שבדרך כלל זה קורה לך רק בבוקר, לא בערב.
2: בהתעוררות.
0: בהתעוררות.
2: אם אני נרדמתי בצהריים והתעוררתי, אותו סרט.
0: אותו סרט. תמיד,
2: תמיד.
0: אז למה את מייחסת זה דווקא לחרדה?
2: זה בשלוש שנים האחרונות.
0: ולא לדופק?
2: כי בדקתי את העניין של לב תקין. זה חרדה.
0: אוקיי.
2: זה הכל סימפטומים של חרדה. אחר כך מתלווה לזה התכווצויות שרירים. חולשה בכל הגוף. חולשה, אתה לא יכול לעמוד.
0: למה בעצם יש לך את זה רק בבוקר, ולא בצהריים, ולא בערב?
2: עוד הפעם, יש לי כל התעוררות.
0: חוץ מההתעוררות, אני שואל.
2: עכשיו, החרדה גרמה להתכווצויות שרירים, אז במשך כל היום אני סוחבת נוקשות שרירים מאוד קשה. אם זה בראש, אם זה בקרקפת, אם זה בפנים, אם זה בגב, אם זה בשכמות, זה לאורך כל היום.
0: עכשיו בוא נשאל אותך מבחינה רפואית. יפה, לפני שאנחנו כמובן נפתח בספר הזוהר, ונכוון אותך על פי הצעת הרופאים בלבד. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. יופי, את לוקחת טיפול תרופתי, אני מבין, נכון?
2: אני עכשיו בגמילה מכדור מאוד מאוד לא... שלא הייתי צריכה להיכנס אליו, הוא נקרא לו רוון, אני לקחתי אותו כבר שנים, ובעצת הרופא בפקודה, לא רק בעצה, הוא אמר שאם אני לא אגמל מזה, פשוט מצב של המתח ושל כל הסימפטומים, זה לא ייעלם.
0: Okay.
2: זה כדור שמצד אחד עוזר, אבל מצד שני, כשהוא חולף מהגוף, הוא עושה ריבאונד, והוא רק מחמיר את הסימפטומים של הנוקשות שרירים.
0: קודם כל, כל תרופה פסיכיאטרית, נפשית, שנגמלים ממנה כגון קלונקס, אפילו גם תרופות לא רק פסיכיאטרות, כגון פריקוסט,
2: נכון.
0: או כל מיני דברים כאלה, ובוודאי, זה סוג של סם, שבוודאי שהוא לא פשוט ועד שנגמלים ממנו, זה ברור.
2: לא פשוט.
0: יש אנשים המסוממים למיניהם גם קונים קלונקסים, כי זה גם בשבילהם הקוקאין הכתום, אוקיי? אבל למה שאני לא ניכנס כרגע עכשיו למערכת הסמים.
2: זה קוקאין לכל דבר, זה יותר גרוע מהירואין וקוקאין, אני מודעת לזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה. עכשיו לא ריבן גם הרבה אנשים לוקחים, ויש כל מיני כדורים שלוקחים. עכשיו אני לא נכנס עכשיו למערכת הכדורים, כי אני ולא רופא. אבל בכל מקרה, אני יכול להכווין אותך על ידי קצת הידע בעצת הרופאים. וצריך להיזהר פה. עכשיו, אז בעצם את אומרת שאת לוקחת רק לא ריבן, כן?
2: אני לוקחת לא ריבן, אני לוקחת ציפרלקס.
0: איזה מינון?
2: 20 מיליגרם.
0: אוקיי. Okay.
2: אני גם מזה רוצה להתחיל לרדת, בגלל שאני כבר 4 חודשים.
0: מה עוד את עושה בשביל זה? מה עוד את עושה בשביל החרדות?
2: מה אני עושה בשביל החרדות?
0: Okay. חוץ מזה. חוץ מתרופות.
2: תראה, כבר לפני חצי שנה הורדתי כמות מסוימת של כדור וקצת התאזנתי, אז הייתי עושה קצת הליכות עם בת שלי.
0: למה אז ולא היום, לדוגמה?
2: עכשיו, לפני חודש, לפני 3 שבועות, הורדתי עוד חצי, וזה גורם גם לנפילה מאוד חזקה. זה כדור שכל הורדה מזעזעת את המערכת.
0: ניקוטין וקפאין את נוגעת?
2: לא. קפה קצת, אבל אני לא מאשנת, לא.
0: אוקיי. אוקיי, עכשיו, כשאת מדברת על זה, שאת אומרת שזה בדרך כלל בבוקר, את מייחסת את זה רק מבחינה פיזיולוגית או נפשית?
2: אני לא יודעת. לפעמים, נגיד, אני הולכת בהרגשה טובה לישון, אחרי שעשיתי איזושהי פעילות עם בת שלי, הלכתי, צחקתי איתה, אפילו היה לי נעים, ערב נעים, אני ישנה אצל אבא שלי.
0: אבל לפי מה שאת מציינת, זה לא משנה אם את לוקחת את התרופות או לא לוקחת את התרופות, הסימפטום כל בוקר אותו דבר, נכון?
2: אני 3 שנים זה הסימפטום.
0: אותו הסימפטום, עם הכדורים, בלי הכדורים, הכל אותו דבר אצלך.
2: כן, כן.
0: עם הכדורים, זאת אומרת שזה לא השתיק לך את הנושא של הסימפטום.
2: לי בגדול שום כדור לא עזר, אני החלפתי אולי 15 סוגים.
0: יפה,
2: כמובן עם פסיכיאטרים, עם הכל, ניסיתי 3 חודשים זה, 4 חודשים זה,
0: וניסית הכדור הזה ואת הכדור הזה, ועדיין זה ממשיך.
2: שום דבר לא עזר.
0: ומה עם שיחות בעולם, CBT או דברים כאלה?
2: גם שיחות, פסיכולוגיה, כל מיני אלטרנטיבי, כל הסוגים של טיפולים, כבוד הרב, אני לא השארתי מטפל. תבין, אני הוצאתי על זה כל כך הרבה כסף וזמן, ואם זה אחיות שהיו מלוות אותי, ואם זה אבא שלי שעכשיו מלווה אותי, מבוגר ומסכן, אני חיה אצלו בבית, אני ישנה אצלו, כדי לא

0: להיות לבד, ואני לא רואה, זאת אומרת, קצת התקדמות הייתה, שהתאזנתי עם ההורדה של הכדור לרבן, נו, מה זה, 10%, שזה גם הרבה מבחינתי, ועכשיו שהורדתי לפני 3 שבועות, עזרתי למצב עוד יותר גרוע, הכל. פריסה טוטלית, זאת אומרת, אני בשכיבה, אני בקושי יכולה או לשבת או לעמוד, בטח שקשה. כי מה שקורה, הלב מתחיל לפעום מאוד חזק, השרירים מתכווצים שאני נעמדת, וזהו, אני מקבלת סחרחורת ואני חייבת לשכב.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 55.
1: יפה מאוד, כי בדיוק כמו הגיל שלך, תמתיני.
0: כן.

0: מעניין שאני ככה פותח בספר, זה מפנה אותי דווקא לאבני החושן, ואז שאלתי...
1: קצת אני שומעת בחלש, כבוד הרב.
0: כן, אני אומר שאני פתחתי פה בספר הזוהר, זה מפנה אותי לאבנים של אבני החושן של הכהן הגדול, הכהן בבית המקדש, אנחנו יודעים, לשם, שבוע והחלמה ועוד אבני החושן שיש. ואז שאלתי מה הקשר, וזה מוביל אותי לספר מאוד מיוחד של רבנו בחיה.
1: ושמה,
0: כן, ושמה יש שמה על אבני החושן. ואז שאלתי מה הבעיה. אז את יודעת שלכל עשב ועשב יש לו מלאך
1: שהוא מוגדר.
0: ולכל דבר ודבר יש לו כמובן את האבן שלו. במקרה שלך אני רואה את אבן הענבר. מעניין.
1: כן.
0: אבן הענבר, שהיא אבן גדולה, כדאי לך לקנות את אבן הענבר.
1: אבן הענבר?
0: כן, היא צהובה. אבן הענבר בדרך כלל היא צהובה. ובאבן הענבר, יש לך משהו שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, תתפלי לשמוע, משהו שקשור למקלעת השמש.
1: אוקיי.
0: מקלעת השמש זה בדיוק בערך, אם אנחנו מסתכלים טוב, נכון, שמקלעת השמש בדרך כלל זה קשור לרפואה ההודית והסינית.
1: נכון.
0: אבל, יפה, אבל גם פה אנחנו יודעים אותו דבר ברום בטן העליונה, בדיוק איפה שהשקע של האדם בחזה, נכון. הרבה פעמים יש את הכאב הזה, ושם זה מתרכז אצלך, תתפלי לשמוע. ושם זה הכי הרבה מתרכז אצלך. עכשיו, בדרך כלל, יש להרבה אנשים בעיות דווקא במערכת העיכול שגורמות להם בצורה הזו. ואני רוצה, את הלכת לבדוק את הלב, הלב שלך תקין, הכל טוב ויפה, לא יודע אם עשית מיפוי לב, בדיקה במאמץ, וכו' וכו' וכל הדברים האלה למיניהם. אוקיי? אני אישית לא אמרתי שאין בעיה בלב, כי עשית בדיקות, אבל אני מקבל פה בתוך הספר משהו שקשור למערכת דווקא העיכול שלך, שמערכת העיכול היא שגורמת לך לכל הבלגן הזה. עכשיו, בפן הנפשי, את יודעת, זה סטרסים, זה חרדות, זה כל מיני דברים, ואצלך כתוב יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כמו שציינתי, את בחורה, אישה מאוד אינטליגנטית, ולפעמים אלה שיש להם גם שכל גבוה, אז הם נכנסים לכל מיני מקומות שאין להם תשובות, ואז שם הם נתקעים, וזה מה שקורה לך. ושם, לפעמים, עצם העובדה, החשיבה, את צריכה גם להאמין באמונה שלמה, שרכב אמיתי והוא טוב, הוא לא נוסע רק במישור. איפה הוא נוסע? בעליות, בעליות תלולות. אם הוא עובר את זה, זה סימן טוב. למה הדבר דומה? ללב שלך. הלב שלך, שלפעמים הוא דופק במהירות, זה אומר שיש לך לב טוב, שהוא עובד גם במאמץ. אבל אני לא מתייחס כרגע ללב, כי מה שכתוב לי פה זה לא על הלב, אלא זה כתוב לי על מערכת העיכול. ומערכת העיכול היא גורמת לך גם את דפיקות הלב. יש קשר בין רום הבטן העליונה לבין הלב. על כן, דבר ראשון, תקני את הענבר, מאוד חשוב.

0: אוקיי.
1: תקני לך, תענדי את זה, עדיף, או
0: אתה
1: אפילו
0: ממליץ
1: בתור צמיד.
0: לי מקום מסוים, איפה
1: לא,
0: לקנות?
1: אני לא ממליץ, אנחנו לא ממליצים, אפשר
0: לא,
1: לקנות.
0: לא, איפה, שלא ימכרו לי מזויף, שלא ימכרו לי, אני לא מכירה.
1: אז זה אולי מתחת לשידור, אסור לי לעשות פה פרסומות.
0: הבנתי,
1: אנחנו
0: אוקיי.
1: אנחנו שומרים על הכללים כמו שצריך.
0: וכאילו טבעת או שרשרת לעשות?
1: יפה, יפה, שאלת שאלה טובה. לכתחילה עדיף בתור שרשרת, עדיף. כי זה גם קרוב למקום, אוקיי? זה מאוד כדאי דווקא שרשרת.
0: אני משתדל לקנות.
1: נכון. עכשיו, דבר נוסף...
0: ומתי רואים ישועה שעונדים את אבן הענבר?
1: רק שנייה. את שואלת כבר את השאלה הבאה, לפני שנתתי לך את התשובה. וזה נקרא לפעמים מה שקורה בתקשורת גם לאנשים, שאנחנו רואים לדוגמה, הם בחדשות והם בדברים ברעיונות, מה הם עושים? הם שואלים את השאלה, עדיין האדם השני עד לא נתן את התשובה, ויש להם כבר שאלה. אז כולם נקראים שיש להם בעיות של HDD, כולם בעיה קשה של קשב וריכוז. הם עדיין לא קיבלו את התשובה, הם כבר חושבים על השאלה הבאה. זה מה שקורה לנו. זה נקרא אדם שנכנס לדברי חברו.
0: נכון, סליחה.
1: אז מה שאת עושה, הכל בסדר. מה שאת עושה, זה יעזור בסייעת הדשמיה. אבל זה לא מחליף כמובן תרופה. במקרה שלך, את עושה טוב שאת נגמלת מהלוריבן. למה? רופא אמר לך, זה בסדר גמור, ואני רואה שזה הולך לכיוון טוב. שתיית מים חסרה לך, דרך אגב. משהו שקשור, עוד פעם תעשי בדיקה של בלוטת התריס. ודבר נוסף, גם תקריא במקרה שלך ויטמין D, אבל ויטמין D לא לוקחים בתור טרנד. ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D, כמו שיש היום. ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D. במקרה שלך יש משהו, אוקיי? אבל, דרך אגב, זה לא ויטמין, זה הורמון D, אבל לא משנה. כרגע תקחי גם ויטמין D, זה טוב לך. בנוסף, משהו מאוד חשוב. נטילת ידיים תקפידי הן לפני השינה, והן בבוקר שאת קמה. אין לך בעיה רצינית פיזיולוגית גדולה. אצלך זה יותר בנפש. על כן, מתאים לך שחייה, תתפלי לשמוע, הליכה, מאוד חשוב לך, בבוקר שאת קמה, ברכות השחר, וקריאת שמע.
0: אני קורא ברכות השחר.
1: ותוסיפי, בבקשה, את תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי, נכנסת לשנה טובה וברוכה. העיקר שהבריאות שלך תקינה, זה הכי חשוב.
0: נזכת אליהו הנביא.
1: אפרים בן צבי, תכתבי באינטרנט. ברכה והצלחה, ממש זמננו קצר, שלום לכן.
2: היי, שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, חן. בבקשה, תאריך לידתך.
2: 7/8/2000.
1: בבקשה.
2: אני קודם כל מרגישה שלאחרונה הרבה דברים בחיים שלי לא מסתדרים ומצליחים. שבוע שעבר גם גיליתי שאני אמורה לעבור ניתוח גינקולוגי, ואני מאוד חוששת ומתלבטת האם לעבור אותו או לחפש אולי עוד חוות דעת של רופא אחר. ובעקבות כל המקרים שקרו לי התחלתי לעשות גם נטילת ידיים בחודשים האחרונים, וגם מבחינת עבודה. אני לא עובדת כבר קרוב לחצי שנה. אז רציתי ככה לשאול, לקבל ייעוץ, הכוונה.
1: אז מה את מרגישה בעצם מבחינה רפואית?
2: מבחינה רפואית, יש כאלה שממליצים לעבור את הניתוח, ויש כאלה שאומרים שברגע שמתעסקים עם זה מבחינה גינקולוגית, זה יכול להיות יותר גרוע. אז אני חוששת, אני ללכת על זה או לא.
1: כן. היית אצל רופא אחד?
2: כן.
1: אוקיי. אז המלצתי, שאף אחד לא ישמע כלל ברזל, ואני אומר את זה כמו שאומרים בשקט ובלחש, מדוע? כי כך צריך לנהוג. כתוב על פי שניים יקום דבר, תמיד ללכת לשני רופאים טובים, במקרה של ניתוח או במקרים של הכרעה. אני אישית אומר, תמיד ללכת לשלושה רופאים. למה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם כתוב. והשלישי, כמו שאנחנו יודעים, במסכת סנהדרין שהיא פותחת, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23, ודיני עיר הנידחת ב-71. למה? כי אין בית דין שהוא שקול. זאת אומרת, לא יכול להיות בית דין שהוא שקול, לא יכול להיות בית דין של ארבעה. כי אם יבואו שני...

0: שניים יגידו ככה והשניים יגידו ככה, אי אפשר להכריע, נכון?
1: כן.
0: יפה. אז נכון, למה נכון. אני אומר? תמיד יבוא השלישי, צריך תמיד שיהיה מספר אי-זוגי. אז שבמספר כן, אי-זוגי נכון. יבוא השלישי, אז זה שניים נגד אחד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז במקרה שלך, במקרה שלך, תלכי לשלושה. יש לך כמה ארגונים טובים, שגם נותנים מענה וייעוץ בהפניה של רופאים, יש כמה טובים. לא כולם. וגם על זה צריך להתפלל. ובעזרת השם, עם התפילה, את תראי שאת תגיעי למקום טוב. בכל מקרה, אנחנו נפתח בספר הזוהר, וניתן לך את הדברים הטובים, על מנת שתלכי בדרך בטוחה וטובה. אז מספר בין 1 ל-72.
1: 24.
0: תמתיני.

0: אז הנה אנחנו חוזרים אלייך, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תגידי לי, כמה אחים ואחיות יש לך, יותר מחמש, כן או לא?
1: אמא ואבא.
0: כמה?
1: יש לי יותר מחמישה אחים, אבל לא מאותו אמא ואבא.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: ג'.
0: ג', את הקטנה, הכי קטנה, או שכן או לא?
1: כן, אני הכי קטנה.
0: כן, אוקיי. איך הקשר עם אבא?
1: בסדר.
0: מה זה בסדר?
1: לא חבר הכי טוב, אבל בסדר.
0: קשר קר.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עברת בית?
1: לא.
0: כמה זמן את גרה בבית הנוכחי?
1: 25 שנה.
0: אוקיי. את כרגע נמצאת בחדר שבו את ישנה?
1: לא. בבית?
0: לא, את לא ליד הבית?
1: אני בתוך הבית, אבל לא בחדר שנה שלי.
0: יופי, לכי תגיעי בבקשה במזוזה.
1: של החדר שנה?
0: נכון. ביד ימין, עם יד ימין.
1: כמובן. אני נוגעת.
0: ימין השם עושה חי. את מרגישה קור או חום, חכי חצי דקה, 30 שניות, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. תני לי בינתיים, אות בין א' לכ'.
1: וו.
0: יפה, וו. וו זה שש, נכון? יפה. בוא נראה. יש לנו ככה. יש לנו בוו, א', ה', עומם. אבא מתחיל באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יש לך אח או אחות באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, מה את מרגישה, חום או קור?
1: חום.
0: חום. תבדקי את המזוזה. בסדר?
1: אוקיי, בחדר. תודה רבה.
0: משהו שם על התקין. נכנסת לשנה טובה. אוקיי? ואני רוצה שתלכי בעזרת השם לעוד שני רופאים. אני, לפי הספר, מה שרואים, יבוא שניים שישנו לך את הדעה.
1: אוקיי, בואי הרב, תודה. רציתי לשאול אותך עוד משהו. קודם כל, לגבי הקפדות, לדעת אם זה משהו שהוא יכול להיות נכון. יש לי חברה שהייתה חברה טובה, והיא כבר לא בחיים שלי, הוצאתי אותה. ואני מרגישה שהרבה דברים שהיו קורים לה, והייתי אומרת, כאילו, איך זה הגיוני, שפתאום הם מגיעים אליי וקורים לי. ורציתי לדעת, האם זה אולי בגלל הקפדה או משהו כזה.
0: האות הראשונה של השם שלה?
1: שלה, שין.

0: נגע צרת כי יקום באדם. תאמרי את זה 13 ימים, יש פה משהו.
1: מה להגיד?
0: 13 ימים, להוריד מהאינטרנט, התפילת נגע, נון ג' עין, נגע צרת. היא מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, גם אמא שלך מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, לעשות מה שביקשתי, 13 ימים. טוב?
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב, ולגבי עבודה, אתה רואה אולי משהו שמתחיל בקרוב, כי אני כמעט מתחילה עבודה ומתלהבים ממני, ומשהו מתפקשש ברגע האחרון.
0: יהיה ברכה והצלחה, תמצאי מקום עבודה. אין לך שום חסימה. ברכה והצלחה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, ושוב אני פונה למאזינים היקרים, בזכות עצומה, כמה וכמה דברים. דבר ראשון, אנחנו פותחים את קו הטלפון מעכשיו ועד לחג הסוכות לנושא של פדיון נפש, פדיון כפרות. כל מי שירצה כמובן להקדיש פדיון נפש לרפואה שלמה ולהצלחה, יוכל לטלפל במהלך השבוע ל-026-485-485. בנוסף, שוב אני חוזר על ההודעה, אם יש בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, בסיס צהל, או אנשים שזקוקים לספר תורה מהודר, על פי הארי הקדוש, ורוצים לזכות בו, תוכלו לטלפן אלינו במהלך השבוע, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים עבורכם קורס מדהים, מדהים, מדהים, מרתק. יש לנו פה דרך אגב צילומים של אנשים שכבר היו בשני קורסים, שני מסלולים של סך הכל 5 מפגשים בנושא של עין רעה, טיפולה, הרחקתה, עניין של חסימות, טיפולים, לחשים, כתבים, דברים מאוד מעניינים ומרתקים. ממש קורס שווה, טוב, מבורך, וכמובן בשיעור האחרון גם מעשי, כל מיני שיטות מיוחדות שתוכלו כמובן ללמוד אותם, ולמטפלים או לא למטפלים, לידע, כל מיני דברים מאוד מרתקים ומעניינים, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. ברצוני להודות לכם לשבוע טוב ומבורך, תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בנולו בדיגיטל, תודה רבה ל-103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM, ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך, ממני, אפרים בן צבי.

לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.